کرتا تھا۔ دونوں ہنستے مسکراتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے جاتے دکھتے تھے۔ ان دونوں کو دیکھ کر مجھے اتیت کی یادیں ستانے لگتی تھیں۔ مجھے بھی اپنے وہ دن یاد آ جاتے تھے جب میں اجے کے ساتھ ہوتی تھی۔ آج یاد آ رہا تھا وہ دن جب میں اجے کے ساتھ ایک پردرشنی دیکھ کر واپس آ رہی تھی اور راستے میں ایک بارات دیکھ کر اجے بول پڑا تھا، بھائی ہم تو شادی کریں گے تو بڑی سادگی سے، کوئی شور شرابہ نہیں، صرف اپنے کچھ لوگ اور تمہارے جیسی کوئی لڑکی جو اپنی سادگی سے سب کا من موہ لے۔ اس سمے اجے کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت دیکھ کر میں بھی اس کی اور آکرشت ہو گئی تھی۔ دھیرے دھیرے ہم ایک دوسرے کے اتنے قریب آ گئے تھے کہ زندگی کا سفر ساتھ طے کرنا چاہتے تھے، پر ہم دونوں ہی اتنی ہمت نہیں کر پائے کہ اپنے گھر والوں کو سمجھا پاتے یا ان کے ورودھ کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کوئی قدم اٹھا پاتے۔ اور پھر وہی ہوا جیسا کہ عام طور پر مدھیم ورگیہ پریواروں میں ہوتا ہے، میری شادی طے کر دی گئی اور پھر میں اپنی گھر گرہستی میں ایسی پھنسی کہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کا کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن آج بھی ایک کسک ہے من میں اپنا من چاہا جیون ساتھی نہ پانے کی۔ کچھ دنوں سے لڑکی پھر اکیلی دکھائی دے رہی تھی۔ جگیاسا ہو رہی تھی کہ کیا ہوا، اس کا ساتھی دوست وہ لڑکا کہاں گیا، اب وہ اس کے ساتھ کیوں نہیں دکھتا۔ کئی سارے سوال دماغ میں گھومنے لگے تھے، پر پوچھوں تو کیسے، آج تک تو اس سے کبھی بات کی نہیں تھی۔ پھر سوچتی مجھے کیا کرنا، کیوں میں اس کے وشے میں اتنا سوچتی ہوں، کیوں اس کے بارے میں جاننا چاہتی ہوں، لیکن من تھا کہ مانتا ہی نہیں تھا، شاید اس میں میں اپنا اتیت دیکھتی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہیں گیا، جب وہ شام کو دکھائی دی تو میں نے اسے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ پہلے تو وہ لڑکی کچھ ہچکچائی، پھر میری بالکنی کے نیچے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے بالکنی سے ہی اس سے زینے کی اور اشارہ کرتے ہوئے اوپر آنے کو کہا۔ جیسے ہی وہ اوپر آئی میں نے اس کا سواگت کرتے ہوئے کہا، آؤ بیٹی، اگر اعتراض نہ ہو تو کچھ دیر میرے پاس بیٹھو گی، تم تو میری بیٹی جیسی ہو۔ میرا اسنیہ دیکھ کر وہ سکچاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ شاید اسے لگ رہا تھا آ تو گئی ہوں پر انجان گھر میں انجان مہیلا سے کیا بات کروں۔ میں نے اس کی استھتی کو سمجھتے ہوئے اس سے پرشن کیا، بیٹی کہاں رہتی ہو، روز تمہیں جاتے ہوئے دیکھتی ہوں، کئی بار سوچا کہ تمہیں بلا کر بات کروں، پھر لگا پتہ نہیں تم کیا سوچو، پر آج رہا نہیں گیا اسی لیے تمہیں بلا ہی لیا۔ آنٹی میرا نام آرتی ہے، میں یہاں سے تھوڑی دور پر ہی رہتی ہوں، میرے آفس سے واپس لوٹنے کا سمے ہوتا ہے یہ، میں بھی روز آپ کو دیکھتی ہوں، کئی بار جب آپ بالکنی میں نہیں ہوتی تو سوچتی تھی کہ کام میں ویست ہوں گی، اچھا لگا آپ سے مل کر۔ آرتی یہ کہتے ہوئے تھوڑی سہج ہو گئی تھی اور تھوڑی دیر بعد تو ہم لوگ ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے ایک دوسرے کو جانتے ہوں۔ باتوں میں ہی پتہ لگا تھا کہ وہ نوجوان اس کے آفس میں ہی کام کرتا ہے اور چونکہ اس کے گھر کے ہی پاس رہتا ہے اس لیے بے لوگ کبھی کبھی ساتھ ہی آفس سے گھر لوٹتے ہیں۔ دھیرے دھیرے آرتی میرے ساتھ کافی گھل مل گئی تھی، اب وہ کئی بار میرے پاس آ جاتی تھی، اگر کسی کارن سے نہیں آ پاتی تو راستے سے ہی ہاتھ ہلا کر ہمارے بیچ مسکراہٹوں کا آدان پردان ضرور ہو جایا کرتا تھا۔ ہم لوگوں کے بیچ کا رشتہ کب اتنا گہرا ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ آرتی اب تک مجھے بتا چکی تھی کہ وہ نوجوان یعنی آکاش اور اس کی دوستی بہت گہری ہو گئی تھی، اور پھر وہی لوگوں کی کانا پھوسی، ماتا پتا کی ہدایتیں اور اب ان کے ساتھ ساتھ آنے پر پابندی لگ چکی تھی۔ اس دن تو یہ سب بتاتے بتاتے آرتی رونے لگی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، دیکھو تم ایک کامکازی لڑکی ہو، تمہیں تھوڑی ہمت سے کام لینا ہوگا، عموماً ہر مدھیم ورگیہ گھر میں یہی ہوتا ہے، پر اگر اس سمے تم نے صحیح فیصلہ نہیں لیا تو زندگی بھر اس بات پر پچھتاؤ گی۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ جو غلطی میں نے اور اجے نے کی تھی ان دونوں کو نہیں کرنے دوں گی، پوری کوشش کروں گی انہیں ایک کرنے کی۔ کچھ دنوں سے آرتی دکھائی نہیں دی تھی، مجھے چنتا ہو رہی تھی اور اپنی بیوقوفی پر کھیج بھی آ رہی تھی۔ میں نے اس سے اس کا فون نمبر تو لیا ہی نہیں تھا اور نہ ہی اپنا نمبر اس کو دیا تھا، کیسے پتا چلے گا کیا ہوا ہے، کہیں بیمار تو نہیں ہے یا کہیں باہر چلی گئی ہے۔ اسی سب میں آج قریب ایک مہینہ ہو چلا تھا۔ اچانک ایک دن میں نے آکاش کو اکیلے جاتے ہوئے دیکھا، اچھا ہوئی کہ اسے بلا کر آرتی کے بارے میں پوچھوں، پر یہ سوچ کر رہ گئی کہ پتہ نہیں کیا سوچے گا۔ اس کے بعد بھی کئی دن تک آرتی دکھائی نہیں دی، اب میرے صبر کا باندھ ٹوٹ چکا تھا۔ ایک دن پھر میں نے آکاش کو دیکھا، اس کو دیکھتے ہی میں نے اپنے کرایہ دار کے چھوٹے سے بیٹے کو جو میرے پاس ہی کھیل رہا تھا آکاش کو دکھا کر کہا، جا بیٹا اس لڑکے کو بلا کر لا، کہنا میری آنٹی بلا رہی ہے۔ تھوڑی دیر میں آکاش